kuadrilu nokeli dastatute gero. Hone berzinoi gexen topatxua zen kanti pinikot. Alligator Blues. Pilo bat berzinoi gukezune kanti honek. Eta nik ba belarriz aukeratu dut Long Johnen kan eskutik dana. Eta hoxen zuko.